Örtürüp var istorum trafir art bra en i brandmörsmöj för aulas kommer.